0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta, Sarom Rogers, o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD-a na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Briselu, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Sorensenom. Đurić je posetu Briselu počeo jutros učešćem na neformalnom sastanku šefova diplomatija Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji je održan uoči sastanka Saveta za spoljne poslove Evropske unije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas u Beogradu sa ministrom energetike i rudarstva Crne Gore, Admirom Šahmanovićem, o izazovima u naftnom sektoru, novim infrastrukturnim projektima od regionalnog značaja za snabdevanje prirodnim gasom, investicijama u obnovljive izvore energije i jačanju interkonektivnih kapaciteta naše prenosne mreže. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa predsjednicom parlamenta Letonije Daigom Jerinom povodom otvaranja ambasade Srbije u Rigi i istakla da će to doprineti boljem povezivanju Srbije sa Baltičkim regionom. Ona istakla da je predsjednica letonskog parlamenta tokom razgovora izrazila zadovoljstvo i zbog uspostavljanja direktne avionske linije kompanije Air Baltic između Beograda i Rige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada, s jutarnjom temperaturom od 11 do 17, a najvišom dnevnom od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: got dressed just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's worth the silicone.
1: Max FM Marketing 062-233-984. A sad nešto sasvim drugačije. Do sad neviđena otmeno seksi kolekcija maturskih haljinica i kristalnih štiklica u kombinaciji sa Guess i Sisley torbicama, La Scarpa Moda, Guess Store, Jagodina, lepršavi karneri za princeze maturskih večeri i seksi ocrtavajući komadi za noćne ptice. Najlepša party kolekcija, La Scarpa Moda, Guess Store, Jagodina.
2: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
3: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
4: Budućnost kupatila lini.rs.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo proba da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: vanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Marketing telefon, Max FM radija 06.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta, Sarom Rogers, o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD-a na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Briselu, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Sorensenom. Đurić je posetu Briselu počeo jutros učešćem na neformalnom sastanku šefova diplomatija Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji je održan uoči sastanka Saveta za spoljne poslove Evropske unije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas u Beogradu sa ministrom energetike i rudarstva Crne Gore, Admirom Šahmanovićem, o izazovima u naftnom sektoru, novim infrastrukturnim projektima od regionalnog značaja za snabdevanje prirodnim gasom, investicijama u obnovljive izvore energije i jačanju interkonektivnih kapaciteta naše prenosne mreže. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa predsjednicom parlamenta Letonije Daigo Mijerinom povodom otvaranja ambasade Srbije u Rigi i istakla da će to doprineti boljem povezivanju Srbije sa Baltičkim regionom. Ona je istakla da je predsjednica letonskog parlamenta tokom razgovora izrazila zadovoljstvo i zbog uspostavljanja direktne avionske linije kompanije Air Baltic između Beograda i Rige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada, s jutarnjom temperaturom od 11 do 17, a najvišom dnevnom od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: A sad nešto sasvim drugačije. Do sad neviđena otmeno seksi kolekcija maturskih haljinica i kristalnih štiklica u kombinaciji sa Guess i Sisley torbicama, La Scarpa Moda, Guess Store, Jagodina, leprševi karneri za princeze maturskih večeri i seksi ocrtavajući komadi za noćne ptice. Najlepša party kolekcija, La Scarpa Moda, Guess Store, Jagodina.
2: Najbrže do novca, zalagaonica, amfora,